0: angeke sadli wathi na
1: sina sikusomfulonga
0: sithi abafana basesikephe
1: sikusomfulonga
0: angeke sadli wathi na
1: sina sikusomfulonga sithi na
0: lo mntu ukhuluma nje na yena
1: ukhuluma